0: 对伊朗航空业的新限制措施，试图迫使伊朗航司全球停飞。8亿人刷短剧，外媒密切关注中国 AI 短剧迅猛发展。韩国秋夕迎来返乡潮，预计超3000万人次返乡过节。 好，我们首先看到，在第81届联合国大会期间，美伊领导人火力全开，双方隔空释放强硬言辞。而与此同时，美伊官员在纽约密会3小时，呈现出美伊关系的复杂微妙。9月22号，特朗普在第81届联大一般性辩论中发言，核心围绕伊朗问题，抛出达成协议重建国家。 或迅速彻底摧毁伊朗的二选一选项，他声称伊朗正等待美国中期选举结果，但仍预测选后有望达成协议，并呼吁各国共同对伊朗实施全面经济孤立。当特朗普发出强硬威胁时，伊朗代表团大多数成员离席抗议，仅留一名低级别官员在场。
1: Will a deal be made with Iran that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before? Maybe one of the greatest in the Middle East or even the world? Or do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly?
0: 伊朗总统佩泽西西扬23号在纽约联合国总部举行的第81届联大一般性辩论上发言时，举起伊朗已故最高领袖哈梅内伊的照片，以及遇难学童的照片，说：“伊朗是恐怖主义的受害者。”
2: به هیچ برهانی از ایرانی میام که در حقیقت مدرسه ای رو بمباران کردند که این بچه ها رو میبینید این بچه ها رو بمباران کردند و کشتند با اسلحه هایی که از آمریکا و اسرائیل داشت استفاده میکرد هیچ گناهی نداشتند
0: 佩泽西西扬说：“伊朗不希望拥有核武器，但和平利用核能是伊朗的固有权利。伊朗不会接受对民用核计划的限制。”
2: ایران سلاح هسته ای را عامل امنیت نمی‌داند، اما از حق خود برای علم، صنعت و انرژی صلح‌آمیز صرف نظر نخواهد کرد.
0: 对于地区局势，佩泽西西扬表示。 伊朗不把邻国视为安全挑战，伊朗愿与地区邻国友好相处，地区问题需由地区国家在区域内解决，不能任由外部势力插手。佩泽西西扬在发言最后表示，伊朗面对武力威胁绝不屈服。
2: و مقاومت ایرانیان را بیشتر می کند و ملت ایران را در برابر زور باید بداند که سرخم نخواهند کرد و متجاوزان را پشیمان خواهند کرد اینان چیزی است که باید
0: 在佩泽西西扬开始发言后不久，场内唯一一名美国代表起身离席走出会场。美联社称，佩泽西西扬在联大发表了罕见的战时演讲，措辞强硬。 就在美伊领导人火力全开时，美伊纽约会谈的重磅新闻却冲上了全球媒体头条。特朗普称，美伊官员22号举行了3个小时的会晤，会晤非常顺利，富有成效，计划不久后再举行一次。随后，美国总统特使威特科夫在社交媒体上发帖证实，称双方通过调解人进行长时间会谈。 伊朗方面也确认外长阿拉格奇与威特科夫和特朗普的女婿库什纳举行会谈，但强调会谈是应美方要求，台上炮轰，台下接触，鲜明反差被认为折射出美国寻找战争出路的艰难以及美伊关系的复杂微妙。Say
3: what was in the middle of those two speeches by the two their president and our president was encouraging in terms of the negotiation, the discussions that took place.